0: bia na hɔ a ɛyɛ saa kwan yi a ɛne yehu yi ni nyina na ɛdan sisi hɔ a ɛyɛ fie ɛna ɛfa na mefa ne sɛ yɛ ka ho asɛm yi ɛyɛ workshops nko a nti yewura nyansɛm no ɔpem so wura wohunu sɛ baabi akuro no kɔ no ɛdura kyiri sɛ sɛbi yehunu saa enua ni adwuma ne sɛ deɛ yehunu no nti then president kofo time ɛna yewura ɛne president di ɛna em sɛ ɛba sɛ wɔn bɛyi nnuafo no nyinaa firi hɔ na wɔn de wɔn akɔ baabi yewura ɛne president kofo ɛde wɔn kɔ baabi ɛne Friendwood village nti kɔba saa no yewura nyansɛm no ɔhyɛaseɛ sɛ ɛhɔ no ɛsɛ sɛ development yɛ dɛ ɛba hɔ nti first thing for the die di animu a me fa nse ehwe ekwan ni nyinaa mu no ote seminar and a second me no de etoa me so no ye base 4-5 acres for the mamekom for ehunu mekom se mekom aba o man mu ache omo ye adwuma bebre enti for the hoye dey e mamekom for ye toa so ye tomato series association no omo so so no then that time no na omo ti first one num enti omo ni yewura kasai e ma yewura de mekonfo no ntoaso no e ma awomo de toaso biem yewura nyansem ohu se yewura apostle ko josepho wo ye cars won cry de den so so no se ye hwe ye man mu a wo ka enkran a koma se ne toaso enti o ma apostle ko josepho nso 1 acre ona ono so toaso se ono so meye ni showroom e wo koma se ase ne be ya me fa ne say so bi pe cars ni bi ato a en se say okọ akra nko anto no so wo 1 acre eto aso e na de eto aso biem na eye filling station then that time no o de ma yura Dr. Amichi en ono so ye filling station na ye yura nyansem no ohu say me konfo no age dodo enti ese say o ye terminal wa animu na se ye nya station sa no na me fa ne se shopping center kesien zo wo a obi si a wato aso akojo bon su time eno ode ma me se nka me nye no BOT but ye ko mu no na eye amekom still land enye se bi aban asase enti ye ko so se ye ko akoye adwuma no amekom company fo so ni ye shi ai se se ye betima ye sa de na this ye tua royalties because sa wo gya asase bi se ubeye bibi a e se wo tua bibi kakra de ma ye mpanimfo yani amekom hine ene ne mpanimfo yae enti ensa asese ye tu no tui de ma amekom anaso di anim e de ekɔkyerɛ ye wura ka se ye fɛ ne se terminal no abrantie ne ye fɛ se ye de ma no na wo ye terminal no ne boa community ni nyina ye no krɛ ye wura nso so gimitum sɛ de ye nyina anim na sentiment mu no enti ye wura nso so e ma me lease na me to aso kwa ban mu e sa kwa ye title e to so na mra me background sɛ me ba ba ye adwuma no na enipa wa asase then that time no na honorable ye friend say obaya obo didi
1: Gambra
0: Gambra ona na ye municipal ye ni ni share meetings bebre na te sɛ ni nyina no wo mo wa asase no so factor enti no ane se ye to to aso a kosi se tima twa ne 4 years be ma foforo bai e ba wono so ye ne to to aso enti ye shaade na se no enye ne property ne be di min sem 2016 enye mfie ketwa na atwa but the problem a ene ye ka ne nei eno na hold project no on a be si ne as ankofuo yi taxi fuo yi ene totro fo kra ni ho
1: how the taxi for now
0: taxi for now and a cargo kakra bi nso wo ho na intos ni ni the once medical catch us say ono anso so no ye rama no 1 acre na emum said e wa unim ye man mu no ye mpe adentina obi aba say ko be ye ni dia nke eko na me last week ya na intos in penifo ni em yon say say adwuma no nte say first no MC Mwa na omasa asaso no omunko yesu yie kakrama wo mo nti MC